0: 你没受伤吧？你怎么样？没事，快走吧。
1: 不对劲儿，这是上海站紧急召集的讯号，只有在很危险的时候才会使用。我在上海站电讯处报告过。现在的时间点正是老师和上海站后面的时间点，老师本来是要等我回去的，但现在他应该已经出发，凭老师的能力，他不会有事的。快走吧，我先送你们离开。
2: 水の警官中、左の車線のためにあれほど通りますのは、フォテクシスだ。当時さ、思いませんか。そのような直感は不可です。本来なら、これは、絶好の警官。確認しろ。あいつ、最近の動きは、どう見れば、裏があるでも、わしらは彼の船には乗ってしまったんだ。もし、問題が漏れたら、上の方から、
3: されるぞ。とにかく、先に協力しろ。3日目は、手に持ってれば、上海に中継のやつらは誰でも逃げられない。
4: はい、遅れました。結局、騒動は、買ったもの特権だ。
5: 長官、準備はできた。

0: 走行で見つかった死体の身元は76番特攻総部の国警民で、胸の刺し傷が死因で、凶器も見つかり、さっきの襲撃者の所持品でした。
1: 一人殺された。彼のビデオは対象にはならないな。
0: この件の調査も済みました。彼は清掃員を殴りつけて侵入し、警備員に日本語で挨拶をしました。
1: 平田は生きる前、本部に隠れてるどこを置いていた。
0: おそらくこの人で間違いはない。
1: まだ何があるのか。
0: 狙撃者の身元も確認済みで、過去の多くの事件との関連も次々と解明されています。前からの潜伏者かどうか確認できそうです。
1: 今のところはどのくらい危険であるのか。
0: 今は6割でまだ増えてます。
1: 私の考えではわずか100%でもこの問題は解

0: 接してないな。
1: どうしてでしょうか。
0: どうしてこんな関係で私を撃ったのか今でも理解ができない。
1: というと、
0: 人を殺すのはもともと簡単なことで、奴らは考えなければならないことは環境、路線、距離、知ることは大事で、もしジョーディは私を暗殺したいのであれば、我々は老天にいる時十分チャンスがあった。どうしてその時私を殺せなかった。
1: 暗殺の目標は長眼でなかった。
0: そうであれば奴らの軌道は何だ。我々の捜索は死んだ感じの奴だけではないな。
1: はい、わかりました。
2: 失礼。局長，李主任から電話したんだ。俺たちがここ方面を無断で走行したことに不満と抗議を表明した。
0: 潜伏者を捕まったことを奴らを伝えろ。俺は奴らの反応みたいな。
2: 了解。

0: すげえ。こんな不利な状況でも反撃のデッキロードは。
1: 長官殿、奴らはもう逃げるかもしれん。
2: 報告、こちらは中国を発見した。
0: 阿摩天，果然是他。